0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше
1: радіо. Знай наших.
0: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш Наше Радіо. Наше Радіо. Знай наших.

0: знай наших.
1: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Нехай.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.ua» створив я для людей.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: б ти пляжем був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Слухай, Владик, я вчора виходжу на вулицю, стоять сусіди вже десь 12-та ночі, може, а ні, 11-та. Приїхали з дачі вони і привезли гору грибів, просто гору.
2: Я якось теж збирав, пішли у ліс і загубились з мамою.
1: Ну, нормально.
2: Вийшли аж увечері, зато грибів було, бо пів лісу обійшли.
1: Так ти що, вже вмієш збирати, виходить?
2: Ні, я вмію губитись.
1: Слухай, ну зараз все сезон грибів. Що не сторіс, то гриби люди збирають. Відкриваєш Інстаграм, все в грибах. Я вже й собі думаю, може поїхати вперше в житті попробувати. Але ж я ж не знаю, як це робиться.
2: Ну от як мене мама вчила, вона казала, по-перше, не знаєш гриб, не береш.
1: А, бо якщо бачите, що поруч людей багато грибів в корзині, вони точно розбираються. Підглядайте і зривайте такі самі.
2: Далі, білий гриб від вас ховається, шукайте і не бійтесь зарослів. Вони десь там і сидять, або під молодими березами.
1: Ой, Владик, бись, що під березами не тільки гриби можна знайти. Люди ж із наливочками їздять на такі грибні пошуки. У мене подружка так робить. Так що там можна кого хоч побачити.
2: Так, слухай далі. Пам'ятайте, що всі гриби їстівні, але деякі тільки один раз. Це важливо.
1: Так, якщо ви не вмієте і не знаєте, як збирати, у наш час він в інтернет заліз, подивився, які можна їсти, які не можна їсти, і все. Або в чата GPT питаєте, він вам все розкаже.
2: І головне, не збирайте гриби біля доріг, промзон і сміттєзвалищ.
1: І обов'язково перевіряйте, чи взагалі безпекова ситуація дозволяє, друзі, йти по гриби.
2: Обов'язково. А якщо раптом ходили і нічого не знайшли, купіть у грибників по дорозі додому. Найкращий варіант. А я, до речі, чув, що треба співати, щоб гриби росли. Ой, білий гриб, виростай вже давай. Білий гриб, я чекаю на тебе.
1: О, Владик, так випускай пісню. Я думаю, що всі грибники так, прям будуть
2: думаєш,
1: іти і слухати цю мантру.
2: Звідки в мене було три корзини, то коли ми з мамою. Я ж ходив, співав, ми загубились.
1: І всі гриби росли, знаєш чого, щоб вискочити і побігти геть.
2: Я не можу це більше чути.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Соціальна реклама.
6: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
5: Соціальна реклама.
7: Добірка найкращих українських кліпів.
8: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
9: Моя дама, біда дама, танцювала.
7: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптик не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Двохрічний син Віталія Козловського, Оскар, допоміг йому підготуватися до виступу.
2: О, та й знається допомогу з дітьми. Слухай, по-любому костюм йому порізав, чи як бороду пофарбував, поки Віталік спав. Образ поміняв йому.
1: Та ні, він влаштував невелику інспекцію обладнання. Побренькав на гітарі і потанцював. І взагалі, он, послухай, як він реагував на татову підготовку.
2: А ну.
3: Яку ти пісню найбільше чекаєш?
2: Красота розлука.
3: Дякую.
2: Браво,
1: браво,
2: каже. Ой, оце так мило, дуже. Слухай, я думаю, росте заміна Віталіку достойна.
1: Ну, це хоча б дійсно допомагає. Бо мені в дитинстві завжди казали, хочеш допомогти, не заважай. Он колись в дитинстві з мамою готували суп. Вона показала мені, як його солити, знаєш. І я півпачки висипав туди.
2: Да, слухай, мені була. Товариш розказував, що його мама якось купила дорогущий шампунь для волосся, а він чогось вирішив, що це засіб для прибирання в квартирі, для миття підлоги. І він був такий, знаєш, прозорі баночці цей шампунь. Ага. І, коротше, мій товариш взяв постійно, точніше, брав і мив ним підлогу. А мама не могла зрозуміти, типу, куди дівається шампунь постійно.
1: А що в квартирі пахне, як у мене голова?
2: А потім побачила, ой, це капець.
1: Слухай, я думаю, він за це потім отримав на горіх і не слабо.
2: Ну ні, Владик, не отримав. Мама зрозуміла. Я думаю, що батьки ви не розуміли, що ми ж це ненавмисно так робимо.
1: Ну, да.
2: Що ми хочемо зробити якнайкраще для них. Ну ти просто уяви, як це виглядає в очах дитини. Тобто дитина така сидить і думає, блін, от зараз мамі приємно зроблю, помою підлогу оцим, що в неї в косметичці лежить. Так пахне хорошо, вся квартира так буде, пахнуть хорошо.
4: Ой, мама так рада буде, що я з її стола у ці всі бумажки А4 повикидав з печатями. Лежать вже третій місяць і цифри там якісь, ну воно ж зайве.
2: Да, або це ж батьки з роботи голодні прийдуть, думає дитина, зараз приготую їм бутерброд, хліб з помідорами.
1: Без соусу, без нічого.
4: І речі треба попрати. Я всі зберу разом, і білі, і червоні, і зелені, щоб мама зайвий раз не прала оце декілька разів.
2: Ой, треба ж татові газонокосарку вімкнуть, вона ж сама косить. Бо я коли в нього запитав, тато, а це ти траву покосив? То він так і сказав, ні, блін, це газонокосарка сама покосила.
1: Але ж в які в нас батьки молодці, бо нас терплять оце, знаєш, на оце все, що ми творили вдома. Вони нам підігрівали і не
2: підігрівали,
1: та, і не сварили нас, і все було.
2: Так, а пояснювали завжди лагідно, як і що треба робити. У нас просто батьки, ну, герої.
1: Друзі, а напишіть нам у наш батьківський чат, чи були у вас такі курйозні ситуації, коли діти хотіли вам допомогти?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії, і обов'язково пишіть нам на Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: 204-40-40.
8: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Солоче. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records – дистрибуція вашої музики.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
9: Наше.
0: Наше.
9: Наше
0: радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Акторка Наталка Денисенко підписала зі своїм чоловіком-бізнесменом шлюбний контракт.
2: Та, ясно, нема там кохання, все впирається в гроші, як завжди.
1: Ой, Соня, боже, яка ти упереджена.
2: Чого це?
1: Ми взагалі-то в сучасному світі живемо, люди себе убезпечують.
2: Ну, слухай, враховуючи, що це її другий шлюб, вона зробила висновки, напевно, з першого, і тепер вже знає, що краще робити, що не робити.
1: А знаєш що? Взагалі-то це була ініціатива її чоловіка. О-о. От послухай, що вони самі кажуть про цей контракт.
3: Ми ж розлучалися, і я, і Юра, і ми розуміємо, що нічого страшного в розподілі майна немає. Шлюбний контракт, він теж дає гарантію для дітей твоїх.
4: І для кращого, екологічнішого виходу з якихось стосунків.
2: Ага.
1: Ну, все дуже мудро.
2: Все дуже меркантильно, Владік. От наскільки ж у нас світ змінився? Слухай, наші батьки ніяких шлюбних контрактів не підписували. Одружувались, бо любили. І про розлучення не думали. А зараз, коли кажеш так, думаєш, чи залишаться твої гроші з тобою.
1: Ой, ну це тобі не страшно. Якби я мав мільйон, то я хотів би бути впевненим, що нічого не станеться. Це насправді класно. От давай зараз складемо тобі з твоїм чоловіком шлюбний контракт.
2: Да, давай.
1: Ще не пізно підписати. Що у вас там є? Машина, да?
2: Да.
1: От вона після розлучення приходить тому, хто більше разів заправляв її власним коштом.
2: О, ясно. Тоді дитині наші. За її гроші.
1: Ага. А от усі банки з огірками, помідорами, закрутками, вся консервація, які були зроблені до шлюбу, залишаються у власності того, хто їх закручував.
2: Ага.
1: А той, хто їх їв, претензій немає.
2: Так, тоді банки з огірками лишаться мамі моїй, ясно, давай далі.
1: Ага, ну от давай, а балконні стільчики, ці табуретки, інші предмети, оцей весь мотлох на балконі, котрий ще точно знадобиться, ну, це... діляться порівну.
2: Так, да, це баті моєму.
1: Телевізор дістається тому, хто швидше знаходив від нього пульт.
2: Ой, слухай, в мене такий величезний телевізор, хай Ростіку буде. Пульт, він його заходив, а мені тоді телік, то я ж його дивила серіали завжди. А з кредитами що робить, Владик?
1: Ну, хтось відкрив, хтось закрив, щоб по-чесному, тому все чоловікові.
2: Ага, класно, а з дитиною що робить?
1: Ну, коли плаче, хай тато забирає, а коли не плаче, тобі хай привозить. Класно. А в інших випадках передавати неупередженим особам. От бабусі, дідусю, дати і підпис,
2: да,
1: все готово. Владик,
2: юристи з тебе так собі. Але, слухай, я можу передати Наталці Денисенко твої контакти, тільки прізвище там поміняєш, а весь контракт у тебе вже готовий, я думаю, їм підійде.
1: Слухай, ти передай, я оформлю все на третю неупереджену особу, на себе.
2: Ага, класно.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: А там ростуть апне, апне, в лісі за буребом.
0: Знай наших. А зорі нам.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ну добрий шо? Раночок, ребята.
2: Добрий.
1: Ну що, яка б не була ніч, який красивий ранок, ви бачили?
3: Ну
1: я
3: да.
1: Сьогодні йду на роботу.
3: Silent Hill.
1: Це дуже гарно, цей туманчик, взагалі нічого не видно, ну я не знаю, ну не то, що на протязі руки, ну десь там, да. Метра три, нічого не бачиш.
2: Людей, але... людей невиспаних не видно, ти йдеш собі, да?
3: Ну то видно.
1: Зеркало отак от береш, дивишся, і видно людей невиспаних. Білочку зловив.
3: Опа.
1: В парку. Да.
2: А
1: взяв отак от два горішка, отак от тик-тик-тик-тик.
2: Прям сильно погуляв вчора?
1: Підійшла. Ні, та це ж ти по твоїм стінам.
3: Підійшла і пішла.
1: Підійшла і пішла, да. Хотів пожарити, не вийде.
3: Пожарить білочку?
1: Сьогодні без обіду ми, ребята,
2: зловили. Ні, я, до речі, теж в парку нещодавно бачив білочку, і вона прям така, опа, і дивиться на мене. Що ти дивишся?
3: І тобі треба відпочити.
2: Іди по ділам своїм.
3: Не забуваємо, друзі, що цієї доби вночі було дуже гучно, тому що ми намагаємося історіями піднімати настрій нашим слухачам, але насправді була балістика, були дрони, які літають досі. У нас пів України жовті, в жовтій тривозі. Західні області зараз теж в жовтій тривозі деякі. Тому, будь ласка, бережіться, ходіть в укриття, тому що ви бачите, що відбувається. Да. Да, друзі, ми за вас дуже хвилюємося.
1: Новин розкажемо.
3: Да, прямо зараз давайте послухаємо свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук. А там насамперед про те, як пройшла ця ніч.
0: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю, студії «Наше радіо», Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про російський терор. Окупанти знову били ракетами і шахедами по Києву та області. У столиці щонайменше двоє загиблих, четверо травмованих, горіли приватні будинки. На Київщині під завалами знайшли загиблу дитину, також врятували трьох людей. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Вибухи були у Рівному, Луцьку, Черкасах та Харкові. Тепер про захист неба. Бельгія має передати нам три винищувачі F-16 до кінця цього року. Також Україна вже отримала і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії. Тепер про комфортну їзду. На Львівщині ремонтують трасу Тернопіль-Львів-Рава-Руська, яка веде до кордону з Польщею. Вже відремонтували 5 із 6 мостів. Також подбали про безпеку руху та пішоходів, зокрема встановлюють освітлення, облаштовують острівці безпеки, пішохідні переходи і тротуари, а також будують сучасну велосипедну доріжку. І про технології. Користувачі YouTube самостійно зможуть налаштувати стрічку рекомендацій. Щоб її створити, необхідно ввести в опис те, що ви хочете бачити у відповідному полі. Воно відображається у верхній частині головної сторінки YouTube. На мобільних функція буде доступна з жовтня. І наостанок, День бібліотек. В календарі маємо сьогодні свято, присвячене книгам і читачам. Нині в бібліотеках не лише зберігають та читають книги, а також це сучасні культурні та освітні простори. Сьогодні ще одна чудова нагода подякувати бібліотекарям за їхню роботу і любов до книг. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
1: Вересень тікає, жовтень йде у гості, а я замерзаю, пробирає кості.
3: Ух. Ти так гарно співаєш, да, Дениска. Ну, це може тобі співак. Пісню записати?
2: Соня, да? А ти над компліментами ще попрацювати тобі
3: про
2: треба.
3: Про погоду.
1: Що, не заздріть, не заздріть. Навіть без вокалу треба вміти співати. І от я вам зараз заспіваю погоду.
3: Давай.
1: Останній день вересня буде досить теплим і сонячним. Хоча поки туманчик, ребята, це під вопросом. По всій країні стовпчики термометрів покажуть плюс 15, плюс 20. На Закарпатті плюс 21. Очікується суха погода. Лише в східних областях місцями, можливо, пройдуть невеличкі дощі.
3: Так.
1: А в Києві буде ясно. Температура повітря в день плюс 17.
3: А опадів не передбачається, так?
1: Ну, сподіваюся. Оце зараз тільки дождаться, щоб туманчик спідляв.
3: Але зараз в центрі Києва, друзі, плюс 8. Тому, будь ласка, вдягніться.
1: В центрі, а на Українах? Я думаю, то вже. Владик, а що ж ти мовчиш? Ти ж там опять телефона клацаєш?
2: Так, да, клацаю. Бачу, ми такий інфопривід зробили. Всі новини гудять.
3: Ой-ой-ой, слухай, цікаво. Ну, скінцілечка,
1: да,
3: нам
1: ну, поділись.
2: Та де там, нічого не буду кидати вам. Наше інтерв'ю залетіло з Тополя.
1: А куди воно залетіло?
2: А от розповім тобі, про що він зізнався. Давай. І куди залетіло. За декілька хвилин.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Ви бачили, скільки ми наробили шуму в інтернеті? Альо.
2: Ми чули.
1: Нас он всі сайти цитували.
3: Та звісно, ти ж про Тараса Тополю кажеш, да?
2: Ну да, може він тепер нарешті баришню знайде.
1: Та почекайте, давайте пояснимо. У нас в гостях був Тарас Тополя, і ми запитали в нього, чи ходить він на побачення. І він відповів, от послухайте.
2: А ну.
4: Боже, ви питаєте у діда вже.
5: Та коли в мене побачення були, не знаю, не ходжу.
4: Перестань, у мене троє дітей.
5: У мене вже свій багажник цих, як сказати, травм моїх.
2: Ой, слухайте, я от послухав, що він каже, багажник, ага. Мабуть, він ходить, але не хоче, щоб всі знали, ні?
1: Ой, ну він так прибідняється, якщо чесно. Мені здається, коли ти зустрічаєшся з тією самою людиною, то романтика прокидається в будь-якому віці.
3: Та, Владік, слухай, доживеш до його років, побачиш. З роками побачення вони реально набувають зовсім іншого сенсу.
1: А я вірю.
2: Я не поняв, ребята, а з якими роками ви що? Чого він ще себе дідом назвав? Йому всього 39 років, алло.
1: Так ну, він сам так сказав. Що ви діда питаєте?
2: Це він, я не знаю, він лінтяй. Значить, зараз ж так легко і доступно, є застосунки для знайомств. А скільки втретє я бачу, що там дівчата пишуть або хлопці, шукаю знайомства. А у нього скільки фанаток, він же ж рок-стар. Кажу, аж злюсь. Коротше, скільки в нього можливості, а він усе сидить нудить.
3: Успокойся, успокойся. Я думаю, ой, знаєте як, він напевно реально на цих сайтах просто, ну, як кожен дід, як кожна людина в віці, він просто про себе правду вже вивалює, він вже нічого не хоче скривати.
2: Де купить?
3: Тарас,
2: препарати.
3: 39, батько трьох дітей, маю купу травм. Так і пише напряму, і все.
1: Так, ну давайте, я не знаю, давайте йому допоможемо. Складемо таку анкету, щоб всі велись.
2: Ну, звісно, треба перше, що? Він рок-стар, молодий, гарячий, зі мною ти візьмеш не одну ноту вночі.
3: А в описі, знаєте, можна написати.
2: А що там?
3: Зігрію холодними вечорами, грою на гітарі. О. Всі дівчата ж від цього фанатіють.
2: Да. А чим він грати буде на гітарі?
1: Немає 23, так, оці дівчата.
3: Це вже, да, інше питання.
1: Головне, щоб він фотки правильно підібрав. Не з гуртом своїм, знаєте, таку там, де вони стоять толпою.
3: Да,
1: бо ніхто не зрозуміє, де він. А свої власні, красиві, там, я не знаю, там трішки оголені, може.
3: Опа!
2: Ой, Владик, ну ти свої фантазії притримай, подожди. Тараса оголеного, це вообще, короче, я думаю просто, що йому треба свої пісні під жінок перероблювати. Типу там, як у нього, зі мною все красиво, буде все красиво, не хожу направо, не хожу наліво.
3: Або я хожу направо, я хожу наліво.
2: Ні, ну це буде важче так знайти.
3: Слухайте, а може зараз завдяки тому, що він розказав, українські жінки такі збадьорилися і почнуть його запрошувати на побачення?
1: Ні, так може ви мені тоді теж анкету зробите таку?
3: Та, Владі,
2: успокойся, боже. З фотками важко буде.
3: А це одразу, знаєш, фіть-фіть-фіть і мені, і мені.
1: Я думаю, знаєте що, що рано чи пізно нас на весілля його свахами покличуть.
2: Може бути. А я думаю, подождіть, будемо чекати. А зараз що, давайте ранковий гороскопчик подивимось? Може там зірочки підкажуть, що у кого в особистому житті?
1: Ну давайте.
3: Ранковий гороскоп, друзі, за 3 хвилинки.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Реклама. На нашому радіо.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки.

0: І вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Зірковий двіж на нашому радіо.
1: Співачку Ірину Білик закохався голівудський актор. Зірка Ого. Світових бойовиків Жан-Клод Ван Дам.
2: Кія!
3: А я думала, це актор сам він ще в курсі. Кія. Може, Іриночка щось там підвигадала для хайпу?
1: Слухайте, ну це було колись давно. Значить, Білик і Горбачова, вони випустили відеокліп на трек «Я люблю його». Є в них така пісня. Де головну чоловічу роль він якраз і зіграв.
2: Так він не око, а ногу поклав, мабуть, на шпагаті своєму.
3: Ну, я думаю, що вони користуються тим, що він українську не розуміє, то закохався той, сьой.
2: I want coffee, I love you.
1: Я з вами не згодна, це, звісно, смішно, але я знаю Ірочку Білик. Вона 100 разів приходила до нас в гості на наше радіо. Вона така епатажна, така цікава, що вона будь-кого може зачарувати. І я вам більше скажу, що до нового відео артистка вже хоче, вона хоче нову історію зняти, таку цікаву, дана пісня. І хоче запросити іншого голівудського красунчика. Да, як ви думаєте, кого?
2: Ну, я не знаю. Кого?
1: Леонардо Ді Капріо.
2: Слухайте, ну, мене як...
3: Губа не дура, як кажуть.
2: Да. Мене як перчатки тих чоловіків. Так, а як же вона з ним зв'яжеться? Вже уявляю, як вона йому листа пише якогось.
3: По Вайбер
2: напише. Відкритка.
3: Шановний Леонардік, чи маєш час 7-8 там підзнятись в кліпі «Їжа, випівка з мене»?
1: Маю ідею зняти кліп на кормі корабля, ніби десь таке бачила. Не можу тільки згадати де. І хочу, щоб ти мене так ззаду тримав під руки. Як тобі така ідейка?
3: Да, нормально.
2: Леонардік, якщо буде вільна годинка, то можеш по мені картини помалювати. Тоді нас точно не розлучить ніякий айсберг.
3: Так, слухайте, а у нього ж українське коріння, наче, да? У нього ж бабуся з Одеси, то треба трішки написати якось одеською, чи не. Так і що ти, Леонардік? Не ручісуй мамі нерви, ти будеш зніматися чи ні?
1: Слухайте, не треба, їй буде навіть запрошувати його, я так думаю. Я впевнена, що Ді Капріо, там, знаєте, він в машині в Голлівуді слухає. Ми будемо разом. Да. І уявляє, як він кружить Ірочка Білик танці.
3: Головне, ребята, щоб про ці інтрижки Діма Колюденка не дізнався. А то він Ді Капріо всі шапки Парижа, знає, чумадан надберев.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар». Назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.UA».
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: «It's great to be a cat».
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Ранковий двіж на нашому радіо.
9: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
10: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
11: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: вдома.
1: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
3: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
4: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
1: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо.
5: Україна офіційно підтвердила, що братиме участь у Євробаченні.
6: От це знову голодні ігри почнуться. Це ж нацвідбір скоро. Коротше, будуть бійки, скандали, розслідування, поліція.
5: А може цього року вдасться цього всього уникнути?
6: Та ну,
5: о, суспільне сказали, якщо змінять правила нацвідбору, їх ще не розповіли, але зміни вже є.
6: А, так чекай, то вони вже є, але їх ще не розказують нікому. Ага. Ну, слухай, ну це ж цікавіше, ніж сам нацвідбір. Дивись, хто дивиться Євробачення через пісні? От скажи мені, Валерій, всі дивляться, щоб бути в курсі якихось останніх скандальчиків.
5: Так може вони від цього і відштовхуються? Я думаю, їм треба зробити такі умови, щоб якщо вже скандали і інтриги, то обов'язково для всіх.
6: Ага,
5: знаєш, як правило.
6: Да. Наприклад, всім учасникам на пошту приходить умова. Значить так, відправляйте свою пісню і одразу декілька варіантів, звідки ця пісня вкрадена, щоб можна було легко захейтити.
5: Або обов'язково в анкеті вкажіть свої найгірші риси характеру. Це вам для інших учасників треба.
6: Це вже прямо по-тяжкому пішли. Або знаєш, як будуть писати, дуже просимо уважно поставитись до відбору костюму. Перед тим, як представити костюм, вийдіть в ньому на вулицю, послухайте, що вам скажуть люди, тоді викладіть його в Інстаграм, бо потрібно зібрати якомога більше поганих коментарів. Краще Фейсбук.
5: Це вже щось фантазії якісь. Або обов'язково питання в умовах, чим ви збираєтесь дивувати Трец?
6: О, Трец, точно.
5: Треба зробити 100 постів за день.
6: Навіть ще щось таке резонансне, щоб там просто на максимально погані коменти були. Слухай, ну я б таке Євробачення дивилась би із захватом, от правда.
5: Да, Соня, але як це прекрасно відображає те, що нашим людям не догодити, знаєш? Навіть якщо змінять правила, то все рівно люди знайдуть, що захейтити.
6: Блін, може це мені піти? Я це так думаю. Ну я точно всім сподобаюсь. Я ж така ідеальна.
5: Да?
6: І ця пісня заспіває. Пес, будеш майонез, будеш майонез, пес.
5: Ой, Соня, тоді і я зможу піти з тобою.
6: Ну,
5: з такими піснями.
6: Давай, дует зробимо. Так,
5: ну, якщо,
6: можна?
5: Ну,
6: можна.
5: Так, думаю. Ну, якщо такі умови будуть, як ми тут придумали, то тобі точно вдасться. До речі, подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада. 26 року,
6: це вже
5: включно.
6: Було.
5: Це ось вже, так.
6: Вже було, Владік.
5: Да і буде, Соня, ще було, є і буде. А
6: добре.
5: Музичним продюсером, до речі, національного відбору 27-го року буде твій, Сонечка, улюблений музикант і композитор Дмитро Шуров.
6: Ой, піанобой. Врятувати світ, ім'я в нас мами.
5: Ну все, ти щас, ой, ще
6: клас.
5: На дві хвилини будеш
6: розпівуватися.
5: Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року у форматі, який буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків.
6: Молодці, слухай, ну як це дочекатися, скажи мені, ну як? Я не знаю, як дочекатися.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Соня, я оце сижу і дивлюсь, що ти в нас взагалі ні бе, ні ме.
2: Я не поняла, Владик, а що це за наїзди в тебе такі?
1: Ну ти в такому одязі прийшла, по тобі одразу читається все твоє IQ.
2: Владик, я зараз твоє IQ так прочитаю, що ти більше читати не зможеш.
1: Та ти не зрозуміла, просто по одягу можна визначити IQ людини. Mm-hmm. От, наприклад, люди з високим IQ надають перевагу блакитним і глибоким зеленим відтінкам, щоб знизити сенсорне навантаження та mm-hmm. створити комфорт для роботи мозку. А от уникають вони яскравих, насичених, теплих кольорів, там, наприклад, червоний, помаранчевий, ага. оскільки вони створюють зоровий шум, швидко втомлюють, розсіють увагу і заважають концентрації.
2: Ну, слухаю тебе, все, знімаю свою червону білизну.
1: Ну, тепер у мене IQ понизився, бо я ж говорити не можу.
2: Владик, якась у тебе, якщо чесно, теорія, так собі, надушнив, я ледь тебе переслухала з цими кольорами. Ти взагалі знаєш фразу «зустрічають по одягу, проводжають по уму». Одяг – це просто форма, як себе показати. А, ну, точно не колір блузки визначає, наскільки ти розумний.
1: Ну, хіба якщо ти взимку не ходиш в підвернутих джинсах, оцих, знаєш, модники. Да. Бо там точно видно, наскільки ти розумний.
2: Угу. Мені здається, що якби ця теорія була правдивою, нею б давно користувалися у всьому світі. От, наприклад, приходиш ти влаштовуватись на роботу, а у тебе замість резюме просять фотографію гардероба.
1: Ага, на базарі, коли йдеш купувати речі, кажеш продавчині не свій розмір одягу, а свій рівень NQ. І вона підбирає тобі відповідний колір, там стоїть така на картонці, знаєш?
2: Або вона, коли бачить тебе, вона вже знає, який в тебе рівень IQ, і все, тобі так зразу кидається речима.
1: А ще, прикинь, якби замість золотих і срібних медалей в школі видають костюми необхідного кольору.
2: Да.
1: І ти ходиш з ним до кінця життя.
2: Так червоний диплом можна, до речі, заборонити. Це ж признак низького IQ виходить, він ж червоний.
1: Ну да. А от в додатках знайомств в описі обов'язково треба вказувати улюблений колір, щоб одразу було зрозуміло, що від людини чекати.
2: Да. А батьки на перший рік життя тоді замість речей різних. Знаєш, коли кладуть це, коли дитині рік виповнюється, оце, щоб вона там обрала гроші, ключі, якісь там. Так будуть класти тепер клаптики паперу з різними кольорами, щоб визначити її долю.
1: Ой, я боявся би вибирати якийсь колір, якщо чесно. Залишайся при своїй думці, навірно, Соня. Я після роботи поїду купувати рубашку блакитну, щоб керівництво побачило, який я розумний.
2: Ага, головне, Владик, щоб не було як в анекдоті.
1: А ну.
2: А правда, що результат IQ тесту враховують при прийомі на роботу? Правда, тих, у кого IQ вище, ніж у начальника, не беруть. Так що давай свою рубашечку блакитну залиш.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
4: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
5: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: Смачні знижки у Варос. Філе тилапії свіже морожене зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російських обстрілів. Від вчорашнього вечора ворог атакує Київ і область. Зараз працюють рятувальники та комунальники на місці ударів. Упродовж вечора, ночі та ранку армія РФ атакувала і Рівненщину. На щастя, всі живі. Досі у повітряному просторі ворожі шахеди. Військові наголошують перебувати в укриттях. Вночі оборонці знищили 5 ворожих балістичних ракет та 155 безпілотників. Через ворожі атаки на дата-центри у Києві з вчорашнього вечора не вдається придбати квиток через застосунок «Київ-цифровий» систему «Лагодять». Пасажирів за можливості просять оплачувати поїздку банківською карткою. Квитки придбані до початку технічних робіт, тобто вчорашнього вечора можна валідувати. Тепер про порятунок. Ще 14 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули додому. Це хлопці, дівчата віком від 6 до 17 років. Всі вони долали складні випробування, перебуваючи під тиском окупаційного режиму. Нині діти в безпеці, отримують необхідну психологічну та медичну допомогу. Львів зробить міський електротранспорт незалежним від блекаутів. Навіть якщо в місті не буде живлення, понад 150 трамваїв і тролейбусів зможуть перевозити пасажирів. Загалом зроблять спеціальну систему, і електротранспорт зможе понад 7 годин працювати без контактної мережі. І на сам кінець наша культурна спадщина поповнюється. Серпанкове ткацтво з Рівненщини увійшло до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. За цією технологією виготовляють тонке напівпрозоре лятне полотно серпанку. З нього шили святкові жіночі головні убори. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощі в синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.

0: Казковий двіж на нашому радіо.
1: У садочках Києва діти віком 5-6 років почали вивчати англійську мову.
2: 5-6 років? Так це вже запізно якось, я не знаю. Діти найкраще все запам'ятовують від 3 років. Це період, коли у них найвища пластичність мозку.
1: Соня, в 3 роки дитина ще не пам'ятає, як її звати. А ти тут про англійську вже. Он у КМДА зазначають, що вивчення англійської у 5-6 років є частиною підготовки до школи.
2: Ага.
1: Зараз такі заняття відвідують майже 18 тисяч дошкільнят.
2: Ага, і майже 40 тисяч батьків приймаються, як тепер їм допомагати робити домашнє завдання, бо буде як в тому приколі, знаєш?
3: Суки абле.
4: Це правильно?
3: Суки абле. Це правильно?
1: 2 роки суки абле.
2: Боже, як мене смішить цей мем завжди. Але мені здається, що треба бути на крок попереду і зробити ще й групу продовженого дня з англійської мови для батьків.
1: Так сім'ї будуть розпадатись тоді.
2: Що це такі твої висновки?
1: Ну, якщо там буде вчителька англійської, як в школі, то на таку продленку будуть ходити тільки татусі. Англічанки завжди красиві.
2: Ну, що б ти ще сказав? Mm. Слухай, і знаєш що? Там на цій продльонці, якщо вона буде, якщо її зроблять, для батька буде лише одне завдання. Вивчити фразу «Go до мами».
1: Да, бо спитаю маму, це знаєш коли. А якщо батьки будуть погано вчитися, то викликати до директора будуть дітей. Завтра з дітьми в школу, ясно?
2: Так, і по-любому, і серед батьків буде оця відмінниця, знаєш, яка знає всі present perfect і в якої всі будуть списувати.
1: Мені здається, почнуть з найлегшого. Спочатку навчать їх казати всі найпопулярніші батьківські фрази англійською. Типу, закрий рот і їж. Close your рот and їж.
2: Або don't touch, я кому сказала?
1: А що цю? Put on шапку, бігом.
2: Слухай, мені здається, найдієвішим в цій продльонці буде speaking club. Купити їм, значить, британський джин, і одразу акцент у всіх з'явиться. Прогулювати ніхто не буде.
1: І всі вже знають англійську, так. Слухай, ну на таку продльонку я б сходив би. Треба робити дітей.
2: Так, Владік, треба робити дітей. Я тобі що кажу вже давним-давно. Треба робити дітей. Слухай, загалом, так, це прикольно.
1: Та ти робиш, Сонь.
2: Я вже робила. Якщо от моя дитина ще маленькою вивчить англійську, то я її з нею підтяну. Так? Вона ж буде мені якісь там словечка розказувати.
1: І вона тобі в старості принесе glass of water.
2: Ну так, непогано. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, зі скількох років почали вивчати англійську ваші діти і чи важко їм вчити її.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва. Партнер проєкту.

0: проекту «Горілка Козацька Рада. Український характер». Реклама. На нашому радіо.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ярослава Магучик стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.
2: О, слухай, так у неї ж стільки нагород, давно пора було. Ану, Владичка, розказуй, що ж там за рекорд на цей раз?
1: Ну, от цього разу на дебютному всесвітньому чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті Магучик єдина подолала висоту в 1,99 метра. Ага, зробивши це з другої спроби та здобувши золото.
2: Боже, слухай, мене не покидає думка, що вона нас всіх може перестрибнути, навіть взагалі не напрягаючись.
1: Слухай, так вона сказала, що навіть цього їй замало.
2: Як це? Два метри замало?
1: Слухай, що сказала. Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніше, що є трофей.
2: Я бачила, до речі, фото, що перед тим, як виступити, всі спортсменки сидять на кріслах, значить, чекають черги. А вона зі своїм спальним мішком і карематом відпочиває. От видно, зразу знаєш, що люди на свої не приїхала, вона сил набирається.
1: Так це ж вже всі знають, Соня. Це її, так би мовити, знаєш, традиція. Доки всі переживають, вона відпочиває. Потім робить рекорд і далі спатеньки, поки нема тривоги.
2: Слухай, нормально. Мені от цікаво, зазвичай ж в дитинстві стає зрозуміло, які здібності в дитини. Ну, да? Це ж завжди так було. От як її батьки зрозуміли, що потрібно віддавати на стрибки в висоту? Їй мені цікаво.
1: Та як зрозуміли? Мабуть, в дитинстві кішечка в дереві застрягла, ніхто не міг врятувати. І тут Ярослава підстрибнула, хоп, і врятувала. Думають, все, треба на стрибки у висоту віддавати.
2: Слухай, а може на фізкультурі в школі, знаєш, всі через козліво запригали, а вона через вчителів. Через вчителя фізкультури.
1: Ага, або через класи. Зато в дорослому житті через всіх неприємних залицяльників перестрибувала стосовно. Я ще чув, що вона жила на другому поверсі і ніколи не користувалась сходами.
2: Владік, а коли сильні дощі були, вона що? Великі калюжі теж перестрибувала?
1: Ну так. Мама побачила, як вона в магазині воду з верхньої полиці дострибає, знаєш? Дістати і подумала, ну талант росте, ну яка.
2: А в поїзді тоді завжди їздила на верхній полиці. Ну, бо легко на неї застрибувала.
1: Вона не застрибувала, вона просто ногою, знаєш, ставала.
2: Заходила.
1: Заходила, так. Ой, враховуючи, які висоти бере Магучик, я впевнений, що все, що ми навигадували, було насправді. У неї ж, нагадаю, рекорд, який досі ніхто не побив. 2,10 метрів, Соня.
2: Слухай, 2,10 метрів, я просто в шоці. Але я просто супер пишаюся. Вона така молодець, це просто клас. І мені, знаєш, прийшла ідея. Перенести нашу студію на 4-й поверх. Може, вона тоді до нас в гості дострибає, а то все ніяк і ніяк.
1: Або зашагне, да?
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Hankook. Driving emotion.
4: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
8: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
9: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
10: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
11: В Україну прийшов холодний фронт із Скандинавії.
12: Так, а як він до нас прийшов? У нас же небо закрите, літаки не літають.
11: На поїзді приїхав Ладичок. Так от, він цей фронт принесе дощі і помітне зниження температури. В день очікується лише плюс 10, плюс 17 градусів.
12: Та чекай, а бабине літо? Це воно було чи ще буде? Бо я щось не встиг насолодитися взагалі.
11: Ну дивись, орієнтовно потепління і сонячні дні прогнозують уже в жовтні. А також можливі приємні теплі паузи наприкінці вересня.
12: Ой, ну осінь така стабільна, що вранці ти замерзаєш як в Арктиці, вдень прієш як у сауні, а ввечері жалкуєш, що не взяв із собою третю куртку.
11: Слухай, а давай нашим слухачам зберемо найсмішніші анекдоти про осінь, щоб
12: давай
11: їм було не так сумно в цей, знаєш, такий спасмурний, такий непонятно який понеділок.
12: Давай, у мене є, до речі.
11: Давай.
12: Люблю осінь тільки через те, що коли вдягаєш курточку, то живіт можна не втягувати.
11: Це факт, реально, це смішно. Або це ще. Осінь – це коли він лізе до тебе під майку, а в тебе колготки натягнуті до грудей. Отак. Це життя.
12: Да, був такий. Осінь, третій день льодощ. У чоловіка депресія. Він постійно дивиться у вікно. Думає, може пустити його в дім?
11: Стоїть там як котичок. Ага. Або ще оце я знаю. Осінь, похолодало, настрій якесь незрозуміле. Чи то вітамінів не вистачає, чи то грошей.
12: Да,
11: це я.
12: Я тобі більше скажу, це не тільки осінню. Це ну, да, і взимку можна так казати. Ой, у мене теж є в тему. Осінь шепоче, купи пальто. Зарплата шепоче, та ще тепло.
11: Все тепло, що ти починаєш зі своїми пальтами. Ага. Слухай, ну якщо раптом накрив вас хандра, то завжди є в чому знаходити позитив. Ніколи не забувайте про головний плюс осені. Ніхто не знає, що у вас в термосі. Наливайте туди, що хочете.
12: Ой, ну да, головне з прозорими стаканчиками не ходіть.
11: Ну, да. Тому і термос.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших. Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Співачка Ірина Федишин готується стати мамою втретє.
2: Ой, клас! Боже, три дитини, я не уявляю собі.
4: Да.
2: Це
4: ага.
2: Мама-героїня.
4: Це правда. Її в інстаграмі, в коментарях щиро вітають колеги по цеху. І Маша Єфросиніна, Соломія Вітвицька, і дуже багато інших. І от сама вона як зреагувала. Вам
2: як?
4: Цікаво? Виклала відео в інстаграм, де тримається за животик, і підписала: «Час відкривати наш секрет, скоро наша сім'я стане більшою».
2: Ой, клас!
5: Да. Я, до речі, знаю, що вони з чоловіком вже 20 років у шлюбі. І за цей період у них вже є два хлопчика. А от хто буде третя дитина, цікаво.
2: Це всі будемо чекати, це гендер-паті.
4: Ой, до речі, це ж зараз модно це робить. Я бачив в інстаграмі, клас, дивився, як це робиться. У мене, до речі, було два кінти в дитинстві. Один з них старший брат, а інший молодший.
2: Так.
4: І от старші завжди не дуже радіють появі молодшого, як вони казали. Є старший брат, а є пацюк. По мамці на все жалуються. А от ви подумайте, як інші діти реагують, коли з'являється ще одна дитина? Як ви думаєте?
2: Та я не знаю. Я знаю, що моя сестра, вона дуже раділа, коли я з'явилась, прям супер дуже раділа. А от потім, коли вже почала я підростати, то вона за мене завжди отримала на горіхи від батьків.
4: Хотілося б сестру почути.
5: Не знаю, Соня, я от як старший брат в сім'ї, я, коли в мене з'явився мій молодший брат Гардійчик, я постійно ходив і всім розповідав.
2: Ну,
5: всім вчителям, всім друзям. Ходив, да, хвастався, що
2: це
5: в мене
2: прикольно.
5: Буде брат.
4: Так і це ж получається, що перше, про що діти думають, коли появиться братик або сестричка, що прийдеться все ділитися, правильно?
2: Да.
4: Прийдеться все на око.
2: Ага, і таки так, мультики всі подивлюсь сама або сам, щоб не ділитись.
4: Так, зберу всі поламані погані речі, іграшки, віддам собі, приникаю хороші.
5: А от, до речі, про заначки. З'їм усі цукерки, що є, нові буду потім ховати.
4: Що думаєш,
5: не буду ділитися.
4: Прийдеться ж тепер батьків трішки слухатися, щоб бути любимчиком.
2: А ще старші діти такі: а його можна назад в лікарню віднести? Та я так, просто питаю.
4: А подарунки йому теж будуть? Все, тоді відміняю.
5: А чого ви тільки про погане? Може вони просили тебе, попросити батьків в ліжку в два поверхи, щоб вони навіть вночі грали, знаєте?
2: Або цей вігвам, який зараз дарують всім.
5: Халабуда.
2: Всім поміщати.
4: Якщо, ребята, серйозно, то, друзі, в Україні зараз демографічна криза. Тому ми радіємо, що українців стає більше, і ви, будь ласка, долучайтесь. От ввечері знаєте, чим зайнятися.
5: Я знаю, займуся. Так, друзі, напишіть нам в наш батьківський чат, як реагували ваші дітки на те, що в них буде братик або сестричка.
2: Нам, друзі, буде дуже цікаво почитати ваші історії в нашому батьківському чаті, тому напишіть нам їх на номер Viber або WhatsApp.
4: А номер я вам диктую, запишіть: 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: На зв'язку агент Копито.
10: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
9: Кінець зв'язку.
10: Деталі на сайті Masters.ua.
11: МРТ, КТ, рентген без черг.
12: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
13: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
14: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію на вулицях Києва. Від ранку густий туман. Рятувальники пояснюються наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму й сажі піднялись у верхні шари атмосфери. Антициклон тимчасово притискає їх до землі. Вітру зараз майже немає. Щойно стане сонячно, туман поступово розійдеться. Людям, які живуть і працюють у районах Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки, рекомендують закрити вікна або зробити вологе прибирання. Про ворожі обстріли на Житомирщині пошкоджені 7 об'єктів. Ворог нищить цивільну інфраструктуру, підприємства харчової і переробної промисловості. В Обухівському районі на Київщині пошкоджено будівлю супермаркету. Попередньо можуть бути постраждалі. Тепер про освітнє. Перший навчальний місяць позаду. Водночас в Україні ще триває вступна кампанія. Охочі навчатись в аспірантурі на контракті можуть бути зарахованими до 15 жовтня. Міносвіти цьогоріч виділило понад 6 тисяч бюджетних місць для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтв. Тепер про гроші. Середня зарплата в Україні у серпні знизилась на понад відсоток до майже 32 тисяч гривень. Найвище заробляють в Києві – 49 тисяч, а найнижче у Чернівецькій області – 23 тисячі. Найбільше ж заробляли працівники IT-сфери. І на сам кінець звістка для українських фотографів. Охочі до 15 листопада можуть подаватись на фотопремію Миколи Анацького. Йдеться про відзнаку за внесок у розвиток українського мистецтва фотографії. Переможці отримають по 20 тисяч гривень. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
2: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У дитячих садках Києва відкрили групи для дітей від 6 місяців. Це поки пілотний проект, але вже запрацювало 9 таких груп. У 5 районах відкрили групи для дітей від 6 місяців. Це поки пілотний проект, але вже запрацювало 9 таких груп у 5 районах столиці.
2: Слухай, Владіко, мені здається, це непогано.

0: якщо вона на грудному молоці, то це що, треба батькам з собою приносити ще ящик пакетів з грудним молоком. По-друге, це на кожну таку дитину треба по два вихователя як мінімум. Це складно, Владік. А ще найголовніше, це безпекова ситуація. Як оцих малих усіх дітей будуть зносити в укриття?
1: Ну, але якщо ж це створили, то значить був попит і є можливість це все організувати? Я вон бачив інформацію, що у Швейцарії і у Франції дітей здають у садочок з 4 місяців взагалі, як тільки у мами закінчилась декретна відпустка.
0: Правильно, а в Україні взагалі то декретна відпустка 3 роки. Я поки взагалі не уявляю, як це буде в нас працювати. Вибач, звичайно, але от правда, я не можу собі поки що уявити цього.
1: Та як буде працювати? Графік буде протилежний. Якщо в звичайному садочку весь день діти активні, одна година на сон, то тут буде зовсім навпаки. Весь день сон, одна година активності.
0: Ой, Владик, який ти видумчик.
1: Як я вдома прям.
0: Да, за твоїм планом вихователів будуть перш ніж взяти на роботу, перевіряти на стресостійкість і екстрасенсорику, да? Щоб розуміти, що дитина хоче, що як вона не вміє говорити, що, ну, знаєш, це ж треба вміти, це треба розбиратися.
1: Ага, мені здається, що із розваг буде дегустація вперше, знаєш? Перший лимон, перший помідор, перший мандарин. І на камеру записувати смішні обличчя малих, щоб батькам показувати в кінці дня.
0: Блін, це класно, я так теж люблю. А щоб батьки, знаєш, зазвичай не переймалися, то вихователі тоді після кожної дії дитини будуть дзвонити їм, казати: ваша дитинка щойно попісила, поспала, поплакала, покричала.
1: А ну скажіть їй в трубку молодець. Да, замість поробків, знаєш, ручками, як у звичайних садочках діти роблять з каштанів, там, наприклад, з листя, тут будуть все рвати, ламати, і це будуть їхні поробки своїми руками.
0: Класно, слухай.
1: От дивіться, ваш сьогодні обоє розмалював.
0: Слухай, ну це, звісно, все класно, але я поки що не зовсім довіряю такій ініціативі, не знаю.
1: Соня, групи такі запрацювали лише в тих дитсадках, де для цього є необхідні умови. Зокрема, належні укриття, достатня кількість персоналу. Дітей, які ще не можуть самостійно пересуватися, в укриття мають переносити дорослі. Тому в закладах на кожного малюка потрібен хоча б один працівник, ну, щоб безпечно дістатися до сховища під час повітряного тривоги.
0: Я ж тобі казала, та одного мало треба, щоб двоє було. Друзі, напишіть нам, будь ласка, скільки ви віддали свою дитину в садочок, і якби була можливість віддати раніше, ви б це зробили? Ну, напишіть нам наш батьківський чат, будь ласка.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
0: На номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
2: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама на нашому радіо.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Боже мій, як же ти.
6: Моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні. Рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Реклама.
9: Ранковий
8: двіж на нашому радіо.
10: Стало відомо, скільки коштує приватна школа, в яку ходить донька блогерівка Цуріних.
11: Так, а ну здивуй мене, бо я знаю, що приватні школи – це задоволення не з дешевих. Я чула, що там щось від 8 тисяч гривень на місяць, чи
10: ну,
11: що?
10: Ну тоді краще тримайся за стіл, щоб не впасти.
11: Чого?
10: Школа, в яку ходить донька Кацуріних, коштує в місяць 58 тисяч гривень. І це за звичайний клас. І 59500 за англомовний.
11: Скільки? Ти нічого не переплутав, Владик?
10: Це навчальний заклад повного дня з 9 до 19. І тут є багато цікавого. От послухай. Наприклад, у 5 класі замість звичайної фізкультури на вибір уроки тенісу, футболу, стретчингу навіть або баскетболу. Окрім цього, є уроки психології та IT. Ще й басейн, кінний клуб, усі студії за розкладом, триразове харчування та навчальні матеріали.
11: Ага, ага, боже, слухай, мій час такого не було, якщо чесно. Кінний клуб, боже, у нас був коров'ячий клуб, а поруч зі стадіоном люди виводили корів пастись. Студії за розкладом, ми навіть не знали, що таке студія. Триразове харчування, боже, в нас те, що забереш в однокласника, та й твоє.
10: Слухай, ну мій час теж такого не було. Але, Сонь, ми ж з тобою не в приватних школах вчилися. І класно, що у батьків є можливість складатися в дитину. Я б теж був би не проти. Я англійську вчити, поки вчу, на коні катаюсь. Ще й три рази їжу дають. Стільки сосісок в тісті, ти що?
11: Та-да. Ну, слухай, часи міняються. Я боюсь навіть уявити, що там в батьківських чатах відбувається в цих елітних школах. Думаю, він би називався «Батьківський чат тяжкий люкс».
10: Да, батьки, хто знає, чому сьогодні в мене тільки три види риби? Діти обурені.
11: А ніхто випадково не забрав після уроків мого коня Марка, бо наш водій привіз додому чужого.
10: Сьогодні домашнє завдання на ваш розсуд. Вдруг у вашої дитини немає настрою.
11: А пам'ятаєш, Владік, як раніше перевіряли голови на вашей?
10: Ой, да. А тепер от в этом новому батьківському чаті люкс скажуть: сидіть, я тільки гаманці перевірю. Ой, Сонь, ну тепер в тебе є мета назбирати гроші, щоб Мілану віддати в приватну школу.
11: Ні, не так. В державних школах саме найкраще вчитись. Там життя, дитинство, так що любіть державні школи. Але головне, щоб державні школи любила держава. Так, і тоді вони будуть класні.
10: Друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, у яких школах вчаться ваші діти і скільки ви платите за них.
11: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp.
10: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
11: Чекаємо!
8: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, звертаємо увагу, що в Києві лунає тривога, тому, будь ласка, не нехтуйте безпекою, дивіться, що куди літає, слідкуйте за цим.
3: Не тільки в Києві, там пів України жовті. Друзі, будь ласка, в кого зараз, в яких областях ви бачите, що у вас лунає повітряна тривога, спускайтеся.
2: А поки ви спускаєтесь, ми вам погодку розповімо.
4: Поки ви у криті, да, хочемо розказати вам погоду.
2: Давайте.
4: Останній день вересня буде досить теплим і сонячним. По всій країні стопчики термометрів покажуть 15-20 градусів, а на Закарпатті аж 21. Очікується суха погода, лише в східних областях місцями, можливо, пройдуть невеликі дощі. У Києві буде все ясно, а температура повітря в день плюс 17.
2: Ну, слухайте, а у нас зараз ще й такий вам буде подгончик. До нас гостя завітала в студію Тоня Матвієнка з презентацією нової пісні, тому дочекайтесь за декілька хвилин.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Медвіж.
1: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
2: Ну, в студії нашого радіо нарешті прийшла до нас Тоня Матвієнко.
3: Добрий раночок.
4: Добрий рано.
2: Цілуй мене і баба, як то кажуть. Ну що?
5: Як настрій?
2: Тоня, розказуй, як ти переживаєш ці часи? Ми зараз всі в такому настрої.
5: Ми всі, можна матюкнутися?
4: Ні, на жаль. Вже були такі у нас.
3: Якось перефразуємо.
5: Хоча я чемна дівчинка, да. Вау, розумієте, ви всі просто. Але... Знаєте, так. Я думаю, ну як це, от я сьогодні вночі помру, а не прийду до вас на прем'єру.
3: Ні, треба, взагалі. Не треба вже про таке думати.
2: Позитивна, Тоня Матвієнко.
5: Ще ніхто не почув, а я вже помирати збираюсь.
3: Така пісня ж така мотиваційна, називається «Ти зможеш все». Куди ж тут помирати? Треба ще скільки всього встигнути.
5: Я думаю, до кінця, думаю, все. Дуже треба, якщо помирати, то з музикою.
4: Ну, от ти до нас... радіо.
2: Тонечка, ми поговоримо обов'язково про твою пісню, але ти розкажи, дітки, чоловік, сім'я, як ви знаходите сили, тому що зараз для всіх українців це супер важливо, особливо чути від таких людей, як наші зірки.
3: Мотивації трішки хочеться.
5: Мотивації. Да. Ну, спорт допомагає. Спорт, так, да, фізичне навантаження. І я, чесно, я, мабуть, зараз піду, куплю заспокійливі. Ну, я не вигрібаю. Мене, ну...
4: Спочатку каву, потім заспокійливо.
5: Я нічого не хочу робити. Мене, знаєте, в мене як ото руки-ноги не працюють.
3: А як отеде змусити себе спортом займатися?
5: Не знаю.
4: Але як
5: піти на себе голим, подивитися в зеркало.
4: Як в твоїй пісні.
2: О, хорош, хорош.
4: Як в твоїй пісні, ти зможеш все. От так от.
5: Ну, от, ні, я знаю, можна там не прям з тренером. Фізкультура, прийдете. Головне вже взяти рюкзок вправо. Да, воно потім так... Знаєте, сили потім
2: мозок
5: з'являється.
2: Мозок трошки розслабляється, да?
5: Угу. Ну, це... і що, смачненьків хочете їсти щось?
2: Звісно.
4: А що, ти принесла собі?
5: А в мене навпаки.
3: А мені от у мене смаколик рятує.
5: Я наступний раз буду з собою нести якусь шоколадку, щоб випили чай.
3: Так, а ми ж недалеко підемо, якщо щось частинемо збігати.
2: Лайфхаки від Тоні Матвієнко, ще раз.
3: Спорт, смаколики.
2: Це шоколадка.
4: І третій, чай.
3: Давай. І дивитись в зеркало
5: голим. І дивитися в зеркало голим.
3: Ну, слухайте, порядочно.
5: І дивіться, від того це може ще бути більше стресу. Дівчата часто собі не подобаються.
3: Ну, може тоді дивитись на когось голого, не на себе.
5: Так, на красивого хлопця.
3: О.
2: Тонечка, ти сьогодні тут... до нас прийшла із прем'єри пісні, яка називається «Ти зможеш все». Будь ласка, розказуй про неї, що тебе надихало на неї, як ти її виконуєш.
5: Дуже, дуже гарні слова. І, знаєте, трошки на початку репчик такий є. І
2: репчик?
5: R&B, ну що я не знаю.
4: Точно.
5: Тобто це я виходжу з зони комфорту. Ну, мені так було незвично співати, клас. Але мені сподобалось.
4: Але клас. Класно, що ти експериментуєш в своїй творчості.
3: Слухайте, ну вже хочеться, наверное.
4: Ні, у тебе пісня про мріяти. І от мені цікаво, які мрії у Тоні Матвієнко?
5: На море поїхати.
4: Ой.
2: Боже, як ми тебе розуміємо.
4: А ти була влітку, ні?
5: Не була.
2: Коротше, у
5: мене був вибір, або дитина їде в табори, або Тоня їде на море.
3: Ой, слухайте, ну яка мама?
4: Вибір очевидний, і ти фотки з моря скидаєш, так?
3: Куди він ще маленький, він ще стигне. Куди він подінеться?
2: Тонечка, давай прямо зараз запрем'єруємо твою пісню, дамо нашим слухачам трошки мотивації.
5: Да, друзі, не переключайте мене, не переключайте. Ні,
3: робіть слухайте гучніше приймачі.
2: Друзі, прямо зараз прем'єра в шоуранковий двіж. Тоня Матвієнко, ти зможеш все.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А в нашій студії Тоня Матвієнко. Ти зможеш все. Пісенька
2: запрем'єрила таку пісню. Зарядила мотивацію. Да. Тоня, а я хотів спитати оце. Тренд. Дякую. Зараз в тіктоці.
3: Хто
2: це створив? Хто це запустив?
3: Люди. Давай пояснимо. Тому що хто це створив, давай краще розкажи, що це
2: Тоня
3: за тренд.
2: Да.
4: Ну, спочатку почалось з того, що я нарешті зрозумів, про що пісня. І потім другий кадр показується дуже такий страшний з синяками, опухшими лице алкоголіка. Розумієш? От, твої очі ліхтарики, погляд 5 зірочок.
3: Слухай, ну давай не так називати грубо, да? Просто людина, яка любить випити.
4: Ні, там конкретно алкоголік.
2: Ну, це інтернет-творчість.
4: Там можна стикатися, там так за серце хватаєшся. А другий вже пішов така хвиля. Там, ага. Ну, все, що хочеш, виставляють. Про що пісня, наприклад, я йду на зустріч з хейтерами, це я зробила таке. Хтось в бібліотеці, якісь там не здали бухгалтерія. Ну,
2: а Райан Гослінг в курсі, що взагалі? Що
4: да, у вас така колона? А в кінці там є хто лежить, хто помирає.
1: А от, скажи, ти ж створювала відео в штучному інтелекті, правильно?
4: Ні.
1: Ні?
2: А чого ти так вирішив?
1: Просто знімала...
4: Яке саме відео?
1: Ну, у тебе багато відео. Ти користуєшся взагалі штучним інтелектом? Там,
4: я не
1: для
4: дуже
1: музики,
4: люблю.
1: Для... Взагалі ні.
4: Не дуже
3: люблю. Оце правильно.
1: Це от мені було цікаво.
4: Це не чесно. Ні, у мене саме відео до пісні «Ліхтариків» це дівчата малювали мультик. Це прям дорого коштує.
3: Але знаєш як, вже
4: старалась.
1: Бо артисти прям зараз розділили.
3: Вже не зрозумієш.
4: Це прям анімація ціла.
1: Дуже багато хто використовує за, деякі прям хейтять.
4: Ні, там видно. Я думаю, що вже в кого є так це професійний погляд, і так само на вокал штучно, чудно, що співає штучний інтелект. Він не справжній цей голос.
3: Друзі, робіть, будь ласка, перезйоми на пісні Тоні Матвієнко, на улюблені наші кульбаби, на ліхтарики. Тепер ще на нову пісню. Скажи мені, а відеоробота на «Ти зможеш все» буде чи вже
4: вона
3: є?
4: Вона вже є. Це лірик відео. Mm-hmm. Да, це тільки що мені сказали. Значить, не було грошей на гарний кліп.
1: Але було на мультик.
4: А я тільки така, хотіла сказати, розказати, і тут мене обламали.
2: Так, а що б ти сказала, розказала?
4: Мультик дорожче коштував.
1: Я вірю.
4: Тонь, що я сказала? Ну, слухайте, а що я не можу сказати, що в мене нема грошей зараз? Ну, нічого такого.
2: А, я хотів позичити просто пару. То, виходить, занять не вийде.
4: Я дуже чесна жіночка.
3: Оце правильно. Зараз чесність, вона в тренді. То ми тобі дуже дякуємо за те, що ти сьогодні була гостею шоу-ринку. Ви ж не боялася. В нас по Києву безкінечно літають ракети, дрони.
4: Та боялася, чесно. Але приїхала.
3: Але приїхала запрем'єрити таку прекрасну пісню, яка має назву «Ти зможеш все». Друзі, слухайте, дивіться відеороботу «Лірик відео» Тоні Матвієнко, переснімайте її тіктоки.
1: І пам'ятай, ти зможеш все.
2: Це правда.
3: Тонь, ми любимо тебе, спасибі.
4: Я вас дуже люблю.
2: Дякуємо, що завітало.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Зірочка впала, чули?
2: Давай без таких, опа, без таких звуків, Денис.
3: Схоже, да, схоже не на зірочку.
1: Ні, а ми щось хороше. Гороскопчик давайте послухаємо, трошки розслабимось, відволічемось, почнемо з овнів. Це у нас Володимир Кличко в фозі. Якщо відчуваєте непереробне бажання витратити гроші, покладіть товар у кошик і дайте собі час на подумати.
3: Я вважаю, що якщо ви, таке бажання у вас є, то слухайте, то? Таке в нас життя зараз складне. Та купуйте, що хочете, радуйте себе, ага. Чим
1: а може,
3: хочете.
1: А що його в кошик? В кишеню і прийдіть.
2: На останні гроші. Да. Так, тельці, це у нас Надя Дорофєєва і як так? Упертість може зіграти з вами злий жарт.
1: Ого.
2: Особливо під час сімейних розмов.
1: Ой, сімейні розмови і упертість.
2: Це так, я оце, знаєте, завжди, коли ми в сім'ї там щось трішки сварились, то я оце думаю, а хто ж прийде перший вибачатись?
1: Ну, батька, звісно.
2: Ага.
3: Да, це точно. Близнюки, серед них Валерій Харчишин і Маша Євпросиніна. Одна необережна фраза здатна зіпсувати стосунки з другою половинкою та поставити вас у незручне становище.
1: Оце так завжди.
2: О, а бували у тебе якісь фрази такі, Соня?
1: Ти хочеш посваритися, набрати собі пару? Молодець.
2: Щоб знати, як не робити.
1: Так, раки. Серед них Дантес, Сергій Притула. Для друзів зараз важлива ваша присутність і щире спілкування.
3: Ой, для друзів це завжди важливо, не прямо тільки зараз. Так що, друзі, щиро спілкуйтеся, радійте.
1: Це актуально
2: особливо
1: завжди.
2: Особливо зараз, да. Леве, це у нас Наталя Могилевська і Сергій Жадан. Не дозволяйте чужій поведінці втягнути вас у суперечку на роботі.
3: Діви, серед них Денис Юкзден і Віталій Лович. Якщо якась проблема у стосунках поки що немає вирішення, вкладіть її до відповідного моменту.
1: Хорошо. Терези, серед них Андрій Шевченко, Дар'я Білодід. Якщо людина з сім'ї дійсно перейшла межу дозволеного, ви зможете спокійно сказати про це без зайвих емоцій.
2: Отак сказали, це не робити. Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Близькій людині важливо відчувати вашу увагу, а не постійно чекати, коли у вас з'явиться вільна хвилинка.
3: Друзі, прямо зараз літають безпілотники над Києвом, вимушені перервати наш гороскоп. Будьте з нашим радіо, ми вас любимо. Цьом.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Солоча. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records. Дистрибуція вашої музики.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: Питань наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Про обстріл Києва та області у Броварах на Київщині через ранкову атаку травмовано 3 жителів міста. У Шевченківському районі столиці уламки російського шахеда впали на територію одного із західних посольств. У Солом'янському пошкоджено склади, загинув водій «Київтеплоенерго». Тим часом кількість постраждалих у Києві через атаку РФ зросла до 6. Загинуло 3 людей. І про безпеку. Біля наземної станції метро «Лівобережна» у Києві облаштували укриття. Під час тривоги там зможе ховатись понад 2000 людей. Воно знаходиться на території Міжнародного виставкового центру. Сховище обладнали системою пожежної безпеки, автономним електроживленням і запасами питної води. Тепер про захист неба. Нові українські перехоплювачі нині активно випробовують, а частина бойових груп використовує їх на практиці, повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. Нині виробники підвищують ефективність розробок і переходять до масового виробництва. Тепер про мандри. Євроколію від польського кордону планують продовжити до головного вокзалу Львова. Усе для комфорту пасажирів, щоб вони могли пересідати на потяги в інші міста, поки проєкт пройшов державну експертизу. І наостанок, фінські вболівальники підтримали Україну на матчі проти Білорусі. У Гельсінкі перед матчем роздали 1500 соняшників як символ стійкості і свободи українців. Футболісти ж Фінляндії вийшли у футболках із закликом до миру. А вже на початку матчу, коли лунав гімн Білорусі, фанати освистали його. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Наше радио.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
1: Реклама.

Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама.

0: Знай наших.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до себе.

Наше радіо. Знай наших.

0: могла.
1: Друзі, це був тільки що Суро в ефірі нашого радіо «Одна душа на двох». Саме такою піснею ми розпочинаємо нашу з вами зустріч 11:40 на студійному годиннику. Середа у нас з вами на календарі, останній день вересня. Саме в цей день, друзі, ми з вами також зустрічаємось для того, щоб поговорити, поспілкуватися, ну і підтримати один одного. Тому що, принаймні, для столиці і регіонів ця ніч була дуже складною і продовжується атака ворожих безпілотників безпосередньо на столицю та також область, тому обов'язково, друзі, не нехтуйте повітряною тривогою. А вона, до речі, зараз жовтого рівня в місті Києві, Київській області, Чернігівській і червоного рівня в Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Друзі, бережіть себе обов'язково, не нехтуйте повітряною тривогою. Ну і також давайте ще раз кажу, триматися разом і все-таки знаходити собі щось позитивне. Тому я пропоную буквально за 10 хвилин обговорити сьогоднішній день, 30 вересня, який можна знайти собі привід для гарного настрою, все вам обов'язково розкажу. І мене звати Таня Малініна. Буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї, тож зовсім скоро знову почуємось.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук. Driving emotion».
6: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: 204-40-40.
2: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.

0: Друзі, це тільки що була Гросу з роботою «Дурна любов» в ефірі нашого радіо. Я нагадаю, що презентація цієї пісні була тут, в ефірі. Ми поспілкувалися з виконавицею з приводу цієї роботи. Тому, друзі, пам'ятайте, що спостерігати за тим, що відбувається на улюбленій радіостанції, ви можете в наших соцмережах. Заходьте до нас в Інстаграм, заходьте до нас в TikTok, всі соцмережі. На Ютуб навіть у нас є Ютуб-канал «Наше радіо UA», і там дивіться прем'єри від наших артистів, бо вони виконують свої пісні наживо тут в ефірі нашого радіо і в студії нашого радіо. Тож як це було, будь ласка, запрошую переглянути. Ну а поки що давайте ми з вами поговоримо про сьогоднішній день, 30 вересня. Я нагадаю, останній день цього самого вересня. І сьогодні ми святкуємо з вами, друзі, Всеукраїнський день бібліотек. Також Міжнародний день подкастів. Це, до речі, така штука, яка виникла зовсім недавно, і ми маємо можливість послухати про щось цікавеньке. Ну а Всесвітній день бібліотек, давайте не забувати, що дійсно бібліотеки існують ще, і там можна взяти будь-яку книгу, яка вам подобається, ну і, звичайно, прочитати і обов'язково повернути. Ну і також, друзі, день жіночого здоров'я та фітнесу. Пам'ятайте, що займатися своїм здоров'ям ніколи не пізно, і краще почати, наприклад, от прямо зараз, прямо сьогодні, чого б ні. Просто з легкої прогулянки, наприклад, увечері після роботи. Це також додає сил, по-перше. По-друге, позбавляє від тривожних думок, ну а по-третє, ще й допомагає вашому організму триматися. Ну і така суха погода за вікном і тепла, яка зараз за вікном студії нашого радіо, каже нам про те, що справжня зима прийде не скоро, тож будемо на це сподіватися. Ну і, звичайно, будемо слухати найкращу українську музику. І нагадаю, мене звати Таня Малініна, ми з вами знову зовсім скоро почуємось, точніше вже після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
3: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Адреса ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204/16/2025 року.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби

«Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада».

0: Ібупрофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг RPOA 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Реклама.
6: Радио.

0: Друзі, черговий хіт від прекрасної Альони Маргалієвої тільки що був в ефірі нашого радіо «Музикою». «Музико» – саме так називається ця робота. І це пісня про людські почуття, як каже сама співачка. Про те, що за кожною професією, формою, викликом та відповідальністю завжди стоїть людина зі своїми страхами, любов'ю, втомою, мріями і бажанням просто повернутися додому. Ну і знаєте, мені здається, що під час робочого дня, тим більше такого, знаєте, з тривогами, тривожного робочого дня, тому що всі ми тривожимося, нам всім страшно, звичайно, це все починає нагнітати, але все-таки треба знаходити момент для чогось приємного, для думки про дім, про коханих, про рідних, про близьких, і, звичайно, надіятися, що все буде добре. Ну і працювати на перемогу, що ми з вами і робимо. Тому під таку чудову пісню, яку ми з вами тільки що послухали, давайте все-таки поговоримо і будемо рухатись далі. До речі, саме відео до цієї роботи номер 14 серед найпопулярніших музичних відео і має більш ніж 3 мільйони переглядів, з чим ми вітаємо. Ну і Альона Маргалієва загалом останнім часом є неймовірною хітмейкеркою, пісні якої ми слухаємо, обговорюємо, тому вітаємо її з тим, що чергова її робота стала хітом. Ну а ми давайте рухатись з вами далі, тим більше є що послухати. Бумбокс з роботою «Люди» – просто неймовірне надбання української музики. Ну і колаби Олег Чигира «Ти чекай». Все це буде в ефірі, ну а потім ми з вами знову почуємось і наблизимось до обідньої перерви. Тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо. Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це були Колаба та Олег Чигир. А ти чекай, в ефірі нашого радіо саме така пісня прозвучала. І дійсно, давайте чекати обідньої перерви, яка зовсім скоро, друзі, у нас з вами розпочнеться. Вже буквально за 10 хвилин 13, і, звичайно, дуже хочеться, щоб саме цю годину ви присвятили собі. Безпосередньо для того, щоб трішечки відпочити, перевести дух. Ну і, звичайно, нагадаю вам про те, що в місті Києві вже пролунав відбій повітряної тривоги, але все ще тривога жовтого рівня тримається в Рівненській області, Київській, Чернігівській, частині Вінницької, Черкаської та Миколаївської областей. Ну і, звичайно, червоний рівень небезпеки все ще, друзі, тримається в Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Бережіть себе, ще раз вам нагадую, обов'язково спускайтесь до укриття. Ні в якому разі не нехтуйте повітряною тривогою і своїм життям. Тримаємося, друзі, і, звичайно, допомагаємо один одного, підтримуємо один одного. І давайте трішечки, знову ж таки, переведемо дух і знову продовжимо працювати на перемогу. До речі, о 14-й тут в ефірі нашого радіо ми зустрінемося з вами не наодинці, а з прем'єрою нової роботи. Але хто це буде і з якою піснею, вже скажу вам буквально в наступній годині, тому дочекайтеся. Ну, а я нагадаю, що звати мене Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: дитина.
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
2: Реклама на нашому радіо.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол». І я вже дуже жорстко підготувався.
2: Ого, Владик, ну давай тоді починай.
1: Давай. Ой, зараз така погода дивна. Одягнеш шапку, яка дурна в шапці. Не одягнеш шапку, яка дурна без шапки. Починаю думати, що річ не у шапці.
2: Куме, а чого у Петра прізвисько Валєт? Одного разу, куме, в магазині в черзі його побили дві дами.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
0: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: друзі, ми з вами тільки що послухали «Добрий ранок, Україно» від гурту номер 482, хоча мені здається, знаєте, більше половини нашої країни не те, що прокидається, вона не спить по ночам через країну-терориста, яка, на жаль, ще з нами межує. І, на жаль, ми вимушені знову-таки терпіти ті самі повітряні тривоги, які от вже знову почалися, знову продовжуються, і відбоїв в деяких регіонах навіть і не було. Але ми продовжуємо працювати, звичайно, сусідам не вдасться нас з вами зломити, тому рухаємось далі і, звичайно, чекаємо сюди в студію нашого радіо 14-й співачку для презентації своєї нової роботи. Тримаю інтригу, скажу вам трішки пізніше, хто сюди завітає в студію нашого, але повірте, це молода українська прогресивна співачка, з якою ми обов'язково почуємося, ну і, звичайно, обговоримо її абсолютно нову роботу. Поки що, друзі, тримаємося, поки що слідкуємо за тим, де відбувається повітряна тривога, де відбої відбуваються, тому разом будемо з вами рухатися до перемоги, ну а поки що насолоджуватися обідньою перервою. До нашої наступної зустрічі будемо слухати три прекрасні музичні роботи, безліч голосів з роботою «Хочу, то ще я», «Вікі Роуз Міліметр» та «Діброва одна на все життя». Все це буде в ефірі нашого, ну а потім ми знову з вами обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ Банк. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ номер 2024/2025.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, тільки що був Діброва в ефірі нашого радіо «Одна на все життя». Саме так називається пісня, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і, звичайно, скажу про те, що всім бажаю, аби у нього або у неї в житті було кохання на все життя. Ну, а чого би ні, слухайте. Хоча в житті, знаєте, буває всіляке, і маємо цінувати абсолютно кожний момент, і хто знає, що буде завтра, так що загадувати я точно не буду. Але в будь-якому разі я точно знаю, що сюди, в студію нашого радіо 14-й, завітає Майорова для презентації своєї нової роботи. Ми з нею поспілкуємось, поговоримо про пісню, більше того, вона виконає її наживо тут, в ефірі нашого радіо. Тож вже вас закликаю зовсім скоро заходити на наш YouTube-канал «Наше радіо UA» і дивитися, як там це все буде відбуватися. Повірте, знаючи Майорову, буде це все виглядати просто фантастично. Ну і також дуже хочеться, щоб і далі ми з вами разом залишалися, тому що попереду багато цікавої інформації. Ну і, як завжди, я ж тримаю вас в курсі з приводу того, де лунає повітряна тривога, де відбої, тому зараз вам також про це скажу. Нічого не змінилося, але відбої, принаймні, вже прозвучали в Кіровоградській області, частині Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Донецької областях. Ну а ми, друзі, далі з вами тримаємось разом. Мене звати Таня Малініна і нагадаю, що сюди о 14-й в студію нашого радіо завітає Майорова. Тож дочекайтесь, все це буде буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Знижки піднімають настрій. Уварос, тукерки з вишневим наповнювачем від Lucas зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Master.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Друзі, 14.01 в Україні, і чекали, дочекалися. Прекрасно в ефірі і в студії нашого радіо Майорова. Привіт!
2: Всім привіт!
1: Рада тебе бачити! Трибуни ревуть! Ми дочекалися тебе в студії в ефірі нашого радіо, і відразу не можу тебе не запитати, чого тебе так довго не було.
2: А скільки? 2 роки чи 3? Я вважаю, що це недовго. В мене була соціальна батарейка, мені потрібно було трошки зарядитись.
1: Ага, і як?
2: Та щось я знову піду після цього ефіру, мені здається, на 3 роки.
1: Заряджатися, підзаряджатися. Ні, диви, насправді все буде добре, бо спілкуватися ми будемо з тобою зовсім трішечки, але все-таки останню пісню, яку ми презентували тут в ефірі нашого радіо, це була пісня, боже, не згадаю зараз, підкажи мені.
2: Я не пам'ятаю, мені здається, про що ти мрієш, мило. Останній раз ми записували прям відео, де я співала
1: так.
2: Вас в лайві, а що було ще?
1: Так, ну, бла-бла, було, не було?
2: Ні, бла-бла, не
1: пам'ятаю.
2: Не було.
1: Але в будь-якому разі та сама бла-бла вийшла 10 місяців тому. 10 місяців від Майорової ніякої пісні.
2: Неправда, в мене скандал виходив.
1: Добре, але принаймні в ефірі нашого радіо її не було, і як мінімум і відео на цю пісню, якщо я не помиляюсь, також не було. Тому розказуй про пісню «Речення», яку ми нарешті дочекалися, яку ми будемо презентувати, більш того, і виступ тут твій в ефірі нашого радіо. Дивитися і слухати.
2: Ну, знаєте, якраз прийшла соплями до вас такою піснею. Максимально лірично. Чесно,
1: так.
2: Був такий стан. Хотілося щось подібного. Мені хотілося трошки нагадати аудиторії, яка любить пісню «Незамінних», мою першу пісню. Трошки дати їм от такий подарунок, тому що вони схожі на цю, мені здається, душею, душевністю. І головний меседж цієї пісні, що любов – це дія, а не довгі речення, що, ну, ребятушки, мальчики, ну, закалібалі вже трошки, потрібні від вас якісь дії, да? Давайте якось рухатись в напрямку життя, стосунків і приємностей для жінок.
1: Так, це класно. Слухай, автором пісні ти вийшла, соавтором, так? Співавтором.
2: І співавтором, але взагалі цей текст писала не я.
1: Ага, але відгукнулася пісня так точно.
2: Так.
1: Я тобі скажу, що я дивилася ще й відео на цю роботу і слухала пісню. Ну, ніжність.
2: Так, так хотіла.
1: Ну, прям такий, знаєш,
2: кішечка, да?
1: Ванільний крем.
2: Да, такий хотіла.
1: Красивий.
2: Да.
1: Вийшло все, що задумала?
2: Да, я от хотіла, знаєте, щоб дивилася і просто, ну, насолоджувалась. Просто мною, ладно, ну, просто мною. Я не буду брехати.
1: Тому, друзі, заходьте вже, дивіться на відео безпосередньо Майорова, пісня називається «Речення». Ну і, звичайно, не можу тебе не запитати з приводу того, що ти плануєш робити далі і коли нам тебе знову чекати тут.
2: Зустрінемось через 3 роки, виходить?
1: Ні, я тебе дуже прошу, будь ласка.
2: Ну, плани є, планів багато. Зараз, я ж кажу, вийшла з цього інтровертного стану. Я сподіваюся, наскільки мене вистачить. Склейка через 2 дні, я просто закриваюсь вдома. Не знаю, релізи далі плануються, плануються концерти, планується життя, намагатися жити.
1: Так. Давай трішечки, можливо, якщо в тебе є якийсь лайфхак з приводу того, як тримати свою менталочку в
2: абсолютно
1: цей
2: немає,
1: час.
2: До речі. Абсолютно. Якщо хтось хоче допомогти, будь ласка, зайдіть мені, напишіть, скиньте контакти психологів, психотерапевтів. Скидайте абсолютно всіх. Я буду рада всім вашим ось цим підсказкам для життя. От якщо хтось уже винайшов ось цей, як сказати, типу, секрет
1: так.
2: життя зараз, я буду ваш найкращий друг.
1: Супер. Тоді, звичайно, все, я так розумію, в директ, да? Так зараз?
2: Так, говорить? Куди хочете.
1: Так, куди хочете. А знаєте, що я вам ще скажу? Ще залишайте коментарі під відео до пісні «Речення». Я, до речі, не можу не зачитати один, тому що тут тобі написали про те, що ця пісня врятує від осінньої апатії. Люди ходять
2: клас.
1: В кандрі, а така мелодія, ну, вона тобі дуже пасує. Правда,
2: дякую.
1: Пісня дуже тобі пасує. Тому давайте її слухати, тим більше ще й дивитися. Я ще раз нагадаю, на YouTube-каналі нашого радіо ви зможете подивитися, як Майорова виконує цю пісню наживо. І ловлю тебе на слові. Не через 3 роки, найближчим часом побачимось в ефірі.
2: Окей.
1: Да, поїхали слухати. Прем'єра в ефірі нашого радіо. Майорова, «Речення».

Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада» Україна.

0: Нашому радіо.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
9: Реклама.
10: Наше радіо.
9: Наше радіо.

годинних вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні запустили проект «Трек лелек», завдяки якому можна стежити за міграцією 10 молодих білих лелек за допомогою GPS-трекерів.
2: Що їм ці лелеки зробили, скажи мені? Спочатку вони встановили камеру на гніздо, вся країна дивиться, чим вони там займаються. Зараз вони будуть дивитися, куди вони летять. Я вже уявляю, як лелеки в шоці були, коли почули про цей проект.
1: Да-да-да, так і зібралися, значить, в одному і одне одному кажуть: «Грицик, а що це тебе на нозі висить?»
3: Тише, говори, нас слухають.
1: Хто слухає? Люди нас не розуміють.
3: А за нами слідкують. Вчепили мені навігатор, і в мене тепер лапа постійно говорить: «Через 200 метрів поверніть направо».
1: Тю, так а мені ще не вчепили. Так давай, може, тепер будемо не на стовпах гнізда робити, а десь в підвалах переховуватись, щоб вони нас не знайшли.
2: Так це їм по дорозі треба якусь лелечну відкрити.
1: Лелечну, щоб вони там півко ганяли.
2: Ні, щоб вони пообідали, з друзями побачились.
1: Так тоді і хостел побудувати, щоб там і ночували.
2: А інстаграм їм не зробить, Соня?
1: Зробить.
2: Інтернет вже є.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міг 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮ 6013-022 від 12.06.2017.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Реклама. Ти слухаєш «Наше». «Наше». «Наше». «Радіо». «Наше». «Радіо». «Знай наших».

0: Друзі, тільки що послухали прекрасну роботу від Шумея, яка називається «Мальви» в ефірі нашого радіо. І, до речі, саме з цієї пісні, як мені здається, у мене почалося з творчістю Шумея безпосередньо знайомство, тому що саме після цієї пісні вже вийшли потім і дуети зі Златою Огнєвіч, і дуети з Тіною Кароль. Ну і зараз, друзі, пісня, якою ми особисто і я особисто насолоджуємось, це занадто красиво. Саме цю пісню ми маємо можливість з вами слухати в ефірі нашого радіо. Більше того, саме ця пісня є в чарті найкращих. Топ-10 знай наших на нашому радіо відбувається щоп'ятниці о 15:00 з повтором суботу о 12:00, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень. Ми з вами їх слухаємо, ними насолоджуємося, ну і також визначаємо, хто на якій позиції з наших артистів та й з'явиться. Ну і, звичайно, яку пісню ми послухаємо. Тож, на якій позиції буде Шумей разом з піснею «Ти занадто красива», ми з вами вже дізнаємось цієї п'ятниці о 15:00 з повтором суботу о 12:00. Ну і давайте далі продовжувати слідкувати взагалі за подіями, які відбуваються, ну і також бути в курсі абсолютно всього, що відбувається. Тож, ще раз нагадаю, о 15:00 не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин. Ну а поки що давайте послухаємо три неймовірні музичні роботи: «Гросу Мірай», «Злата Огнєвіч і Чів», «Обійми, обійми» та «Кола чи разом». Ну а потім обов'язково знову почуємось і поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, отой та Клер тільки що були в ефірі нашого радіо з новинкою «Повільне диско». І я дуже сподіваюся, що ця пісня вам подобається, тому що якраз от в ритмі «Повільного диско» нам треба з вами продовжувати цей робочий день. І трішечки дивитися, що ж там з повітряними тривогами, перебувати в укриттях і, звичайно, продовжувати працювати на перемогу, як же по-іншому. Ну і також скажу вам, що я з вами буду до кінця робочого дня, до 18-ї. Мене звати Таня Малініна. І також почуємось обов'язково. І нам є що з вами обговорити, є про що поговорити, але поки що першочергово, друзі, нам треба дбати про своє життя та здоров'я. Тому не нехтуйте повітряною тривогою. Ще раз вам нагадую, будь ласка, спускайтесь до укриття і о 15-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. А мене звати Таня Малініна. Після 15-ї я вас знову чекатиму тут в ефірі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин.
1: Шини Ханпук створені для складних умов. Інноваційні, надійні.
2: Вони тримають дорогу, коли інші здаються.
1: Обирай Ханпук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханпук. Driving emotion.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. Трипільську ТЕС на Київщині пошкоджено ударами. Загарбники влучили по генеруючому обладнанню. Ремонтні роботи фахівці розпочнуть щойно, дозволятиме безпека. Одночасно із цим оцінюватимуть збитки. Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, додають енергетики. До речі, окупанти сьогодні атакували енергооб'єкти у 5 регіонах, не лише на Київщині, а й на Донеччині, Харківщині, Сумщині та Дніпропетровщині. Далі про особливий день. У містах і громадах завтра віншуватимуть наших оборонців. 1 жовтня – День захисників та захисниць. Вшановуватимуть пам'ять тих, хто поліг, відстоюючи наші кордони. Підніматимуть стяги, можна буде навідати фотовиставки. У Києві ж охочі зможуть здати кров для захисників. 1 та 2 жовтня спеціальний автобус стоятиме біля станції метро «Олімпійська». І про наші гаманці. Трохи схуднули. Середня зарплата знизилася у серпні на понад відсоток. Мова про майже 32 тисячі гривень. Найбільше платити готові у столиці близько 50 тисяч, найменше на Буковині – 23. Найкраще заробляють айтішники, найменше – освітяни. Тепер про овочі. Сезон гарбузів розпочався на наших базарах та у крамницях. Дієтологи радять орієнтуватися на вигляд. Сорти за формою обирати схожі на гітару або світло-зеленуватого кольору. Так точно придбаєте солодкий, а кілограм коштує від 30 гривень. У гарбузі є білок, клітковина, вітаміни та антиоксиданти. І наостанок про футбол. Наша збірна вже у Словаччині, де проведе два номінально домашні матчі Ліги націй. Команда Андреа Мальдери 2 жовтня зустрінеться з Північною Ірландією, а 5 числа протистоятиме Угорщині. Нині збірна очолює групу.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні.
1: Нашому радіо.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою

0: небезпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол». І я вже дуже жорстко підготувався.
2: Ого, Владик, ну давай тоді починай.
1: Давай. Ой, зараз така погода дивна. Одягнеш шапку, яка дурна в шапці. Не одягнеш шапку, яка дурна без шапки. Починаю думати, що річ не у шапці.
2: Куме, а чого у Петра прізвисько Валет? Одного разу, куме, в магазині в черзі його побили дві дами.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада», український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада», український характер.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
3: Реклама.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Новинка, друзі, від Дантеса. Тільки що була в ефірі нашого радіо «Закохана». Саме так називається пісня, яку ми з вами послухали. Ну, звичайно, закликаю вас подивитися лірик-відео до цієї роботи. Воно вам сподобається. Тим більше, що від Дантеса, знаєте, якось так виходить, що рідко ми можемо почути, ну, не дуже рідко, але не часто. Отак буде правильно почути якісь новинки. Тому кожна пісня, знаєте, варта уваги і варто її обговорити. Ну, і тим більше сказати, що у Дантеса зараз прайм, це нічого не сказати, тому вітаємо з тим, що кар'єра йде вгору, все в нього виходить. Ну і чекаємо новинок, знову ж таки, які він презентує тут в ефірі нашого радіо. Сподіваюся, буде зовсім скоро. Ну, а поки що, друзі, давайте ми з вами почуємось буквально за 10 хвилин. Далі у нас буде Наталя Могилевська з роботою «Покохай мене таку», Нікіта Кісельов «Вівтар» та Скайлер «Горлиці». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім з величезним задоволенням тут в ефірі знову ж таки чекатиму вас я, Таня Малініна. Тож, до зустрічі зовсім скоро.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Солоча. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records – дистрибуція вашої музики.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, послухали ми з вами тільки що прекрасного Нікіту Кісільова з роботою «Вівтар» в ефірі нашого радіо. І давайте нагадаю вам про те, що ця пісня є однією з найрейтинговіших у нього. І пісня авторства і виконання Степана Гіги, до речі. Ну, а от вже музику, нове виконання, власне, на той самий відомий мотив зробив вже Нікіта Кісільов. Ну і версії цієї пісні, ще раз нагадаю, вже просто неймовірна кількість. Її переспівало багато артистів, наприклад, Фіїнка, Іван Наві. Оригінал, давайте не забувайте, знову таки від того самого Степана Гіги. Тому, друзі, тут можете обирати все, що вам подобається. І пісню, яку вам подобається, і версію, яка вам подобається. Все це можете обирати. Ну, а поки що точно не приходиться обирати нам з вами новини, які обов'язково треба послухати саме на початку наступної години о 16-й, для того, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і зараз все-таки нагадаю, друзі, що на більшій території нашої країни зараз лунає повітряна тривога, тому я дуже прошу вас нею не нехтувати, обов'язково спускайтесь до укриття. Ну, а ми з вами вже точно почуємось в наступній годині, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
5: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
6: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

Знай наших. Знай наших.

0: не просили, скаже там на милі. Сестриця.
1: Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про перший подих зими. Заморозки на поверхні ґрунту прогнозують синоптики прийдешньої ночі. Західні та північні регіони, там температура повітря опуститься до нуля мінус трьох. А у п'ятницю нічна та ранкова холоднеча огорнуть центр та схід. До суботи заморозки на ґрунті ймовірні в усіх областях. Далі про справедливість. Міжнародний реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв. Половина із них для фізичних осіб, 11 для юридичних і ще стільки ж для держави. У переліку особисті втрати, пошкодження майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкода культурній спадщині та довкіллю. Загалом до реєстру вже подали 195 тисяч заяв. Заповнити форму можна на порталі «Дія». І про безпеку на кордонах. Білорусь знову вмикає ретранслятори для російських дронів. Про це заявили наші прикордонники. Нещодавній удар біля пункту пропуску Ягодин пов'язують саме із цим. Завдяки приладам зв'язку окупанти можуть проникати глибше – до Львівської, Волинської та Рівненської областей. Потенційно небезпечний сам білоруський напрямок. Далі про державні фінанси. Голосуватимуть за документи, потрібні для нової багатомільярдної допомоги від партнерів. Народні депутати можуть зібратися позачергово 12 жовтня. Урядовці обіцяють до того часу підготувати усі потрібні проєкти законів. У повітрі зависли близько 30 мільярдів доларів. І наостанок. Скульптура Покрови зі слідами ворожих обстрілів з'явилася біля краєзнавчого музею Кременчука. Тривалий час вона стояла на подвір'ї місцевого ТЦК, поки торік будівлю не атакували росіяни. На фігурі теж залишилися відбитки. Кам'яну скульптуру створили 2001-го. За формою це жінка, що оберігає. На брилі витисано слова гімну. Зображено козацький герб.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.

Ним грався він іще вітак, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні запустили проект «Трек лелек», завдяки якому можна стежити за міграцією 10 молодих білих лелек за допомогою GPS-трекерів.
2: Що їм ці лелеки зробили, скажи мені. Спочатку вони встановили камеру на гніздо, вся країна дивиться, чим вони там займаються. Зараз вони будуть дивитися, куди вони летять. Я вже уявляю, як лелеки в шоці були, коли почули про цей проект.
1: Да-да-да, таки зібралися, значить, в одному і одне одному кажуть: «Грицик, а що це в тебе на нозі висить?»
3: Тише, говори, нас слухають.
1: Хто слухає? Люди нас не розуміють.
3: А за нами слідкують. Вчепили мені он навігатор, і в мене тепер лапа постійно говорить: «Через 200 метрів поверніть направо».
1: Тю, так а мені ще не вчепили. Так давай, може, тепер будемо не на стовпах гнізда робити, а десь в підвалах переховуватись, щоб вони нас не знайшли.
2: Так це їм по дорозі треба якусь лелечну відкрити.
1: Лелечну, щоб вони там півкоганяли.
2: Ні, щоб вони пообідали, з друзями побачились.
1: Так тоді і хостел побудувати, щоб там і ночували.
2: А інстаграм їм не зробить, Соня?
1: Зробить.
2: Інтернет вже є.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, новинка від Мішель Андраде тільки що була в ефірі нашого радіо. Це «Сорі». І знаєте, давненько від співачки не було чогось нового. І оця пісня, як тільки вийшла, то звичайно, зараз у неї з'явилася купа фанатів, власне, у цієї роботи. Ну і звичайно, безпосередньо сама прекрасна Мішель Андраде у новому відео до цієї пісні просто фантастична. Подивіться відео обов'язково, я думаю, що вам сподобається. Ну а мені подобається те, що в столиці, принаймні зараз, тільки що от в цю секунду був відбій повітряної тривоги, тож, друзі, поки що видихаємо. І дуже сподіваюся, що надовго, якщо не назавжди, але, як то кажуть, вже побачимо, тому що від ворога, з яким ми межуємо, можна чекати абсолютно будь-чого. Ну, але зараз ще повітряна тривога триває в Київській області, Чернігівській, частині Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської областей, це жовтий рівень загрози, а червоний – в частині Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областях. Друзі, будь ласка, будьте уважні, обережні, ну і обов'язково почуємо з вами вже буквально за 10 хвилин. Ну а там вже скоро, десь на горизонті майориті завершення робочого дня. Тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
2: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та «Культурні сили України», оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Солоче. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records. Дистрибуція вашої музики.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ну що ж, друзі, ми рухаємось з вами далі і, звичайно, наближаємось до 17-ї. Як і завжди, у цій порі я нагадаю вам про те, що, друзі, о 17-й не пропустіть черговий випуск новин. Ну і відразу після нього вже прогноз погоди, аби точно знати, що та сама погода готує нам з вами на цей прекрасний вечір і на завтра. Я дуже сподіваюся, що ще буде тепло, тому що, ну, дуже хочеться ще отакого, знаєте, осінньо-літнього тепла. Ну, але все-таки побачимо, бо завтра вже якби 1 жовтня, екваторний місяць осені. Дуже швидко вересень пролетів, але вже що маємо. Проте, друзі, давайте не забувати, знову ж таки, слідкувати за новинами, тож дуже хочеться, аби ті самі новини були хороші. Проте, саме зараз ми рухаємось з вами далі і будемо слухати Артема Пивоварова і гурт «The Wuza» з роботою «Опанно», «Тартак» і «Катя Чілі понад хмарами», ну, а вже після 17-ї знову почуємось. Нагадаю, мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця робочого дня, тож до зустрічі вже в наступній годині.

0: притулку.
1: Наше радіо.
2: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Знай наших.
3: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись таким, як є.
1: Наше радіо.
4: Сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.
6: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожі удари. Одну людину поранено у Харкові після прильоту по торговому центру. Окупанти скерували по будівлі у Київському районі бойовий дрон. Ще про одного травмованого відомо у Сумах. У Києві за сьогодні троє загиблих і вже семеро поранених. Під атакою опинилася і Трипільська ТЕС. Урядовці заявили, росіяни відновили атаки на нашу енергетику вперше із минулої зими. І про маловоддя. Найнижче значення за весь час спостережень. Річки Західного та Північного регіонів рекордно міліють. Небезпечні позначки синоптики прогнозують до 15 жовтня у басейнах Дністра, Сяну, Західного Бугу, Прип'яті і Тиси. Забір води обмежили для 300 підприємств. Простих жителів це не стосується, хоча у деяких містах вода може бути за графіком. Далі про гуманітарну ситуацію в Олешках. Її розглянуть в ОБСЄ. Спеціальне засідання на вимогу України завтра, повідомили у нашому МЗС. Делегація розкаже про звірства, які влаштували росіяни. Олешки блокують її з весни. Там уже фіксують випадки голодної смерті. Представники громади кажуть, після того, як українським воїнам вдалося із повітря скинути містянам харчі, пропагандисти робитимуть інформаційні вкиди про те, що в Олешках усе добре. І про зміни для кермувальників. Водіям вантажівок відтепер можна керувати тракторами без окремого посвідчення. Уряд дозволив, а погодили рішення для гнучкішої логістики, зокрема й у прифронтових громадах. І наостанок про легендарне місто Петра в Йорданії. Відтепер дізнатися можна українською. У місті, який до всього ще й музей, з'явився аудіогід рідною мовою. Петру тривалий час вважали втраченою, поки швейцарський мандрівник не відкрив її для західного світу на початку 19 століття.
1: Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надій не партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449. Інформацію звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол». І я вже дуже жорстко підготувався.
2: Ого, Владик, ну давай тоді починай.
1: Давай. Ой, зараз така погода дивна. Одягнеш шапку, яка дурна в шапці. Не одягнеш шапку, яка дурна без шапки. Починаю думати, що річ не у шапці.
2: Куме, а чого у Петра прізвисько Валет? Одного разу, куме, в магазині в черзі його побили дві дами.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Водафон на виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
3: Реклама.
4: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Як і завжди, в ефірі нашого радіо тільки найкраща українська музика, в чому ми з вами переконались, бо після таких чудових пісень одне задоволення з вами знову зустрічатись і обговорювати ту саму музику. Ну і поговоримо зараз з вами про Євробачення. Нарешті починаються перші новини. Починаємо з того, що музичним продюсером конкурсу став Дмитро Шуров, він же піанобой, який не вперше вже очолює цю посаду. А от через безпекову ситуацію в Україні нацвідбір на Євробачення проведуть у новому форматі. Поки що було повідомлено, що правила проведення нацвідбору цього року дещо змінять з огляду на безпекову ситуацію та зимовий період. Але як саме, поки невідомо. Проте, як завжди, я триматиму вас в курсі, як тільки то все розкажу. Ну а поки давайте почуємось за 10 хвилин і знову поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною – лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70% та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті Masters.ua.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців. Щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

0: Друзі, середа, як екватор цього робочого тижня, підходить до завершення. Як завжди, я нагадаю вам про те, що не пропустіть випуск новин о 18-й, щоб знати, що відбувається навколо нас. Звичайно, ще й прогноз погоди послухайте, щоб знати, як одягатися завтра. А мене звати Таня Малініна, як завжди, чекатиму вас тут в ефірі вже завтра з 11-ї до 18-ї. Тож бажаю вам приємного, хорошого вечора без тривог. І кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин.
1: Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні.
2: Вони тримають дорогу, коли інші здаються.
1: Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
1: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: я напишу.
1: Наше радіо.
2: А ми розстанемо з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Все буде добре, тільки don't cry.
1: Знай наших.
3: Танцювала моя дама. Моя дама, біда дама. Танцювала.
1: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Сумах до 6 зросла кількість поранених після атаки кабами. Окупанти били по міській інфраструктурі, приватних оселях і цивільному промисловому підприємству. Загарбники не припиняють атакувати Київ. На Оболоні дрон впав просто у дворі біля дитячого майданчика. Від початку доби у столиці троє загиблих і семеро поранених. Півдня гриміло у Кременчуку на Полтавщині. Пошкоджено приватну оселю, жителі цілі. Далі про нашу безпеку. ЄС допоможе звести мобільні укриття, виділяє Україні 10 мільйонів євро. У 6 прифронтових регіонах з'являться близько 900 споруд. Їх облаштують там, де курсують шкільні автобуси. Так, щоб захистити малечу та підлітків і дорогою до навчальних закладів. І про те, як зарадити іншим. Здати кров можна буде у Києві завтра та післязавтра. Спеціальний двоповерховий автобус стоятиме біля станції метро Олімпійська. Охочі зможуть визначити свою групу крові, а ще долучитися до майстер-класу із домедичної допомоги. Тепер вісті для майбутніх кермувальників. З'явилася можливість скласти теоретичний іспит на права англійською мовою. Сервісні центри МВС впроваджують. Переклад додають там, повністю відповідає чинним правилам. Умови іспиту без змін. 20 запитань за 20 хвилин і максимум 2 помилки. Зареєструватися на тест можна онлайн через е-запис, чи застосунок або у терміналі сервісного центру. І наостанок про рідне слово. Писати статті українською і наповнювати Вікіпедію зможемо від завтра. 1 жовтня розпочинається тиждень української мови в електронній енциклопедії. Мета письмової акції – зробити нашу Вікіпедію повнішою. А триватиме все до 25 жовтня.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В Україні запустили проект «Трек лелек», завдяки якому можна стежити за міграцією 10 молодих білих лелек за допомогою GPS-трекерів.
2: Що їм ці лелеки зробили, скажи мені. Спочатку вони встановили камеру на гніздо, вся країна дивиться, чим вони там займаються. Зараз вони будуть дивитися, куди вони летять. Я вже уявляю, як лелеки в шоці були, коли почули про цей проект.
1: Да-да-да, так і зібралися, значить, в одному і одне одному кажуть: «Грицик, а що це в тебе на нозі висить?»
3: Тише, говори, нас слухають.
1: Хто слухає? Люди нас не розуміють.
3: А за нами слідкують. Вчепили мені навігатор, і в мене тепер лапа постійно говорить: «Через 200 метрів поверніть направо».
1: Тю, так а мені ще не вчепили. Так давай, може, тепер будемо не на стовпах гнізда робити, а десь в підвалах переховуватись, щоб вони нас не знайшли.
2: Так це їм по дорозі треба якусь лелечну відкрити.
1: Лелечну, щоб вони там півко ганяли.
2: Ні, щоб вони пообідали, з друзями побачились.
1: Так тоді і хостел побудувати, щоб там і ночували.
2: А інстаграм їм не зробить, Соня?
1: Зробить.
2: Інтернет вже є.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masters.ua.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. ПрАТ ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол». І я вже дуже жорстко підготувався.
2: Ого, Владик, ну давай тоді починай.
1: Давай. Ой, зараз така погода дивна. Одягнеш шапку, яка дурна в шапці. Не одягнеш шапку, яка дурна без шапки. Починаю думати, що річ не у шапці.
2: Куме, а чого у Петра прізвисько Валет? Одного разу, куме, в магазині в черзі його побили дві дами.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад

0: Полонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
0: Реклама.
8: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди: CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива: 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Мрія Продакшн разом з Tower Records відкриває набір до зіркової школи. Навчання проходять в Києві на локаціях Нивки, Печерська та Солоче. Вокал, акторська майстерність, сучасна хореографія, блогерство, зйомки та справжні виступи на великій сцені. Тут діти розкривають таланти та роблять свої перші кроки у світ професійного шоу-бізу. Запис до зіркової школи в інстаграм Мрія Продакшн. Мрія Продакшн. Мрії починаються тут. Встигніть розпочати зірковий шлях своєї дитини разом з нами. Tower Records. Дистрибуція вашої музики.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наша

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Рані наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули від 400 мг, РПЮА 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вас. Здоров'я.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай наших.
13: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Ще коче все тіло до

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masters.ua.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших». Ти слухаєш «Наше радіо». «Наше радіо». «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavrmedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6013-022 від 12.06.2017.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
6: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: реклама на нашому радіо.
1: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та «Культурні сили України», оркестр «59», Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Хто ми? Хвилина або вік? Хто ми?
0: Наше радіо. Знай наших.
2: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Почувай мене, бо все мене, а нас не боліє щось незвичне.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горбом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: пішов іти.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: А і шумля.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухаємо.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці? Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.